0: gick det bli på morgonklubben idag?
1: Och då tänker jag på den där gamla vitsen om hur vet du att en politiker ljuger? Jo, läpparna beveger sig.
2: Ja.
1: Alltså, det blir ju bara årelating ett annat sätt, ikke sant? Så jag har inte något tro på att folk kommer att känna detta på lommeboka.
3: Ja, da, folk var engagerade över hela landet när det gällt vad man känner på av läckage från statsbudgetet som då blir lagt fram i dag da. Vi är på plats in i morgon, där det torsdag där.
4: Visst är det det.
3: Och då ska vi ha topp 10 listan allerede, vet vi vad det är nu?
4: Det är dyslektikernas dag i morgon.
3: Ja.
4: Vi har 10 dyslektiska avisoverskrifter.
3: Oj, det kan vi glädja oss till i morgon och vi är på plats från 0559.

0: gick det bli på morgonklubben idag?
1: Och då tänker jag på den där gamla vitsen om hur vet du att en politiker ljuger? Jo, läpparna beveger sig.
2: Ja.
1: Alltså, det blir ju bara årelapning ett annat sted, ikke sant? Så jag har inte något tro på att folk kommer till att stämma detta på lommeboka.
3: Ja, da, folk var engagerade över hela landet när det gällde vad man känner på av läckager från statsbudgetet som då blir lagt fram i dag då. Vi är på plats in i morgon, där det torsdag där.
4: Visst är det det.
3: Och då ska vi ha topp 10 listan allerede, vet vi vad det är nu?
4: Det är dyslektikernas dag i morgon.
3: Ja.
4: Så vi har 10 dyslektiska avisoverskrifter.
3: Oj, det kan vi glädja oss till i morgon när vi är på plats 0559.